0: حبيبي يلا.
1: راشد راديو بارتي ميكس.
2: Și o piesă adevărată care este la valoare.